самое мое место. Саме на одно место. Саме на одно место. Те могут да бъдат заедно.